awe ni ke brade wo na wa ma oni wa ko ma pe enti chire no mi nua chire no na wa ma oni na e brade be ma esi.

0: ni phone ya konfo enju mi ebubu konju asasi so e yo hani obre e yo kom e yo ku e ya manie e yo haw ni ya ochiche na dem die wo soro no owo dan ninia chiche wa dem die wo soro
1: pastor
0: fawo to Jesus Christ no ku

0: akyerɛ wo onipa ɛyɛ biribia na awurade hwehwɛ bi wo nkyɛn sɛ wobɛyɛ kronkron ama awurade na sɛ ankyɛ ne woyi ne ho adi a wo nso woanka akyiri
1: waka ne yɛ akyerɛ wo onipa

nawe ni kemra de mu na wa mauni ya wakoma pe enti chire no mimi ya chire no.